0: Bonsoir, Dimodo.
1: Papa, le mi son wè gawè football coupé. Coupé wè wòt.
0: Mwen, mwen wè fè wè yè kon an wè.
1: Bon, sa gadi, an wè yè gà mou va se vi. Adè se pou gladi kon an plas la mou, mwen wè yon matcha la mou, de mi son pizza. Mwen wè se yon lè, mi se kapiti yon tel bè bè mwen an se. Mwen wè se wè gà mou, adè mi yon pizza la mou mou. Nou kè yon lè fè mou mou.
0: Ok, one problem.
1: Mwen apè lè yon pou mè kwa, nou kè yon lè.
0: D'accord.